ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տրվակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գետեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
0: Բարի լույս բոլորին, մենք ունենք ժպիտ, որը ուզում ենք ուղիղ եթերից ցուցադրել և վստահ ենք, որ թեկուզ ռադիոկայան է մերը և ոչ թե հեռուստացույց։
1: Բայց երևում է այդ ժպիտը։
0: Մեր ժպիտը երևում է, այո, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, բարի լույս, այս եթերային դուետով մենք ձեզ ողջունում ենք հերթական 2:07-ի օրը, 7-ն է այսօր սեպտեմբերի 2026 թվական, այո, 07-09-2026։ Դե հիմա արդեն երկրորդ աշխատանքային 2:07-ի
1: Հապես կապ չունի մեզ համար, որտեղ մեր աշխատանքը պարզապես աշխատանք չի, որտեղ մենք միշտ լավ տրամադրություն ենք ունենում, քանի որ մեր ռադիոլսողը մեզ լսում է։ Այո, մենք մեզ ողջունեց արդեն Արսենը, մեր ռադիոլսողը,
0: բարի լույս Արսեն։
1: Բարի լույս բոլորին, ովքեր մեզ լսում են, դե քանի որ Արսենը ողջունեց, արի նաև ողջունենք մեր ռադիոլսողներին։
0: Ինչ է ասում է։ Անունները ես եմ ասում։
1: Արի ողջունենք Արսենին, Սմբատին,
0: Իվանին, Մաքսին, Վահեին, Դանիելին, Գևորգին, Դանիելին, Հայկին, Սարոյին, Դավիթին Խաչատրյան, Դավիթին Գրիգորյան ողջույններ ուղարկենք, ողջույններ Անուշիկին, Աիդային, Գևորգին, Ռաֆիին, Մարիամին Ծատրյան,
1: Պարոն Ալֆրեդին,
0: Պարոն Ալֆրեդին, Պարոն Սեթրագին, Մամուլյան, Wedding Planner աղջիկներին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային ենք ողջունում, նաև Մարինային, Սայան, Ջերմագույն ողջույններ ենք ուղարկում, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Բժիշկ Դավիթին, Ղազարյան եւս Ջերմ ողջույններ, ում անունը որ չենք ասել, խնդրում ենք արձագանքել։
1: Գրեք, ասեք իմ անունը չտվեցիք։
0: Սա արագարձագանքման կենտրոնն է եւ եթե Արիսը եւ Լիաննան այստեղ են, նրանց նույնպես ողջույններ։ Մենք արձագանքում ենք մեր ուն կնդիրներին ձեզ պարբերաբար եւ առանց որևէ ավելորդ պաթոսի ասում ենք, որ շատ սիրում ենք, որովհետեւ հաճելի է արթնանալ այսքան մեծ ռադիոընտանիքի հետ եւ իմանալ, որ կան մարդիկ, որոնք
1: առանց
0: հնարավոր չէ ողջ եթերի ընթացքում արտաբերել շատ լինելու պատճառով։ 8:34 րոպե եւ ամեն առավոտը մինչեւ 10:30 է լինելու եթերը։
1: Մարին, Մարիամը մեզ ողջունում են։
0: Մարին ու Մարիամին ջերմ ողջույններ, շնորհակալություն աղջիկներ։ Այ ես ուզում եմ, որ մեր աղջիկների բանակը մի քիչ ավելանա, որովհետեւ մեզ ավելի շատ հետաքրքիր է արական սերի ներկայացուցիչներն են լսում։ Կարենն էլ պատասխանեց, Պոտոսյան, Կարեն ջան, բարի լույս։ Լավ աշխատանքային ընթացք, լավ աշխատանքային շաբաթվա մեկնարկ։ Աշնանային շրջանում աշխատելը մի տեսակ դպրոցի տպավորություն է, չէ՞, բերում, կարծես թե նոր դասարան փոխադրված լինես եւ աշխատանքում էլ ամեն բան ասես նորություններ է բերում։ Թող ձեզ համար սեպտեմբերյան աշխատանքային ընթացքը հարթ ընթանա։
1: Երբ գալիս է սեպտեմբերը, այդպեսի ֆիլմ կա։
0: Այո, երբ գալիս, այդպեսի բանաստեղծություն էլ կա, չէ՞, այդպես երբ սեպտեմբերը եկավ, ես
1: եկա աշխատանքի ռադիո մարշալ։
0: Պայուսագնեց, ինչ որ այդպես ինչ որ բան եմ հիշում։ Դե երբ սեպտեմբերը գալիս է, այո, արդեն շուտով կլինի 6 տարի շարունակ մենք գալիս ենք ռադիո մարշալ, որպեսզի ձեր սեպտեմբերյան, հոկտեմբերյան, նոյեմբերյան տարվա բոլոր օրերը շփիտ օրերը։
1: Նոյեմբերյան, հոկտեմբերյան, նոյեմբերյան։
0: Ոչ պակաս։
1: Ասենք արդեն Շամշադին։
0: Ասենք արդեն Շամշադին, այո։ Մենք էստեղ ենք Հրազդանի կիրճ 4 կոտրակ 2 հասցեում, մտքով հասնում ենք ուր ասես եւ ձեզ էլ խորհուրդ ենք տալիս ոչ միայն մտքով, այլ նաեւ ֆիզիկապես հայտնվել
1: այն։ Այո, կարող եք գալ մեզ հետ սուրճ խմել։
0: Դուք ցեզ ավելի լավ եք զգում։ Սուրճ, այո, Սուրենը այնպիսի սուրճ ունի, որ ես լինելով
1: չէի։
0: Բույրը արդեն տարածվել է Ռադիո Մարշալի տաղավարում, ողջ ստուդիայում համեցեք, մենք ձեզ սպասում ենք։ Մեծ շենք է, դժվար թե կորեք, հենց այդ մեկներսում մենք ձեզ կդիմավորենք։ Հիմա Սուրենն ընտրել է լավ երաժշտություն լավ օրվա մեկնարկի համար, մենք էլ առաջարկում ենք երաժշտությամբ լիցքավորվել, վերադառնալ ու հասկանալ, թե ինչքան են քայքայվելու մեր նյարդերը, եթե խցանումների մեջ ենք։ Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103 և 5 ռադիո
1: Մաշտոց։ Մեզ դոկտոր Սարգիսն էլ է ողջունում։
0: Բարև ձեզ, բժիշկ ջան։
1: Սարգ ջան, մենք բոլորին նշում ենք, երեխաները ասում են, բայց ինչի՞ մեզ չեք նշում։ Ձեզ էլ ենք ողջունում բոլորին, բոլորին։
0: Երեխաների անուններն եմ խնդրում։
1: Սարգիս ջան, խնդրում երեխաների անունները։ Եվ մենք ողջունենք, այնպես որ լավ ժպիտներ բոլորին, լավ ժպիտի հարցում էլ մեզ օգնել իհարկե Ռոքսը, այն ապրանքանիշ է, որը ամբողջ աշխարհում ներկայացված է որպես համար առաջին, իսկ Ռոքսի հատուկ նյութերը, որոնք նախատեսված են բրեկետներ կրողների համար, միանշանակ առաջատարն են և հատուկ են հենց այդ շրջանի համար, այնպես որ օգտագործեք Ռոքս, ատամի մածուկներ, բերանի խորոչի հիգիենայի պարագաներ, խոզանակներ,
0: այո,
1: և առողջ ժպիտներ։ Եմ պեսոր ժպտացեք, իսկ լույզային ու արմինկային հատուկ ողջունները ռադիո Մարշալից։
0: Բարի լույս ու բարի գալուստ մեծ ռադիո ընտանիք երաժշտական դաթար մեր եթերում։ Them want to wind them ways, 'cause before that, tell them poverty no ace.

0: Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
2: Սուրենն ու Սոնան շարունակում են եթերային ընթացքը և շարունակում են մայրաքաղաքի քարտեզն ուսումնասիրելով և 8 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության։ Աստիճանը մեր սրտի մայրաքաղաքի փողոցներում, Աթենքը, Թայրովը, Իսակովը գրեթե անանցանելի են սիրելի ունկնդիրներ, ընդ որում Իսակովը Փարաքյարից սկսած է անհասանելի և անանցանելի անհնարինության աստիճան։ Մեկ վթար ունենք Շիրակի փողոցում, երկրորդ ավտովթարը մեզ մոտ տեղի է ունեցել Գարեգին Նժդե հատվածում, Բագրատունյացը եղել ծանրաբեռնվածություն ունի սիրելի ունկնդիրներ։ Եվ այստեղ տեսեք, եվս մեկ ավտովթար ես նշմարում եմ Արշակունյաց պողոտային զուգահեռ հատվածում, այս փողոցը ինձ անծանոթ է, թերևս գալիս միանում է անմիջապես Արշակունյացին, զուգահեռ գալիս ու միանում է Արշակունյացին, փորձեք զգոն լինել և ուշադիր սիրելի ունկնդիրներ, տեսեք արդեն երկու ավտովթար, Շիրակ, Արշակունյացին զուգահեռ, անանցանելի Իսակը, Բագրատունյաց, Գարեգին Նժդե հատվածներ, որոնք եւս ունեն բազմաբարդ երթևեկություն, Սեբաստիայի փողոցը եւս ծանրաբեռնված է, այս պահին խցանումներ կան նաև Գուսան-Շերամում, խցանումների պակաս չկա, Կիևյան Օրբելի հատվածում խցանումներ կան Քրք Քրքորյանում, Հալաբյանում, Շինարարների փողոցը եւս կուտակումներ ունի սիրելի ունկնդիրներ։ Ծանրաբեռնված է նաև Կոմիտասի փողոցան, Սարալանջի և Վարդի Խճուղին, Արմենակ Արմենակյանը եւս ունի կուտակում։ Ծանրաբեռնվածություն կա Դավթաշենի կամրջի վրա, խցանումների պակաս չկա նաև Համոսահյան փողոցում, բավականին ակտիվ է այստեղ նույնպես երթևեկությունը, Մամիկոնյանց ունի կուտակումներ, խցանումներ կան Թբիլիսյան խճուղում, Կարապետուրնեցու փողոցում, ինչպես նաև ծանրաբեռնված է Ազատության փողոցան։ Խցանումները ուղղակի չգիտեմ ինչպես նկարագրեմ նոր-նոր վարչական շրջանում, որովհետև ողջ վարչական շրջանի քարտեզը կարմիր է, ողջ վարչական շրջանի մասին է խոսքը։
3: Վաղուց արդեն երևի դա սովորական է դարձել։
2: Աճարյան փողոցից սկսած սարսափելի վիճակ է, Գայի փողոցան, Նելսոն Ստեփանյանը, Նանսենը, Մոլդովականը, Լվովյանը, բոլոր փողոցները, Սաֆարյան փողոցը, Բադալմուրադյան փողոցը, այստեղ Գյուրջան փողոցը, բոլոր փողոցները, որոնք թե հատում են Գայի փողոցան և թե արդեն Գայի փողոցից հետո են նոր-նորքի արդեն 4, 5, 6, 7, 8-րդ զանգվածներում, խիստ ծանրաբեռնված երթևեկությամբ Երևանը այսօր սեպտեմբերի 7-ին ողջունում է մեզ բոլորիս։ Ես էլ հուշում եմ, որ պետք է պարզապես համբերատար լինել, գցել ամրագոտիները, ժպտալ,
3: այո, լսել մեզ, սա շատ կարևոր է, օգնում է,
2: որովհետև եթե մեզ չլսենք, բոլոր դրական լիցքերի դեֆիցիտը ավելի նկատելի կդառնա։
3: Եվ հիշեք, որ մենք եթերում ենք մինչև 10:30, այսինքն երբ որ հասնում եք աշխատանքի վայր, մի դադարեք մեզ լսելուց, այնտեղ նույնպես լսեք, դա օրենքով ընդունված է և հաստատված է, իսկ լավ երաժշտության պակաս չի լինի հաստատ, ընթացքում նաև հետաքրքիր ինֆորմացիա։ Ի դեպ նշենք, որ այսօր երկու շաբթի է, բայց միևնույն է, այնպեսի տպավորություն էր առավոտյան գալուց, որ ճիշտ է, փողոցում խցանումներ կային, բայց Բիձուգյոլ ասվածում բացարձակ երկու շաբթի տրամադրություն չէր ու շատ մարզվողներ կային, դա արդեն լավ է, այո,
2: հարները չեն պակասում, դա շատ կարևոր է։ Եվ ինչքան էլ մարդաշատ է Բիձուգյոլը, ամեն դեպքում պիտի արձանագրենք, որ նաև շատ գեղեցիկ խաղաղություն կա այստեղ Հրազդանի կիրճում, բոլոր եղանակները իրենց յուրօրինակ ներկապնակներով են մեզ զարմացնում և հիացնում, և իրապես նմանօրինակ աշխատավայր ունենալը, օֆիսային տարածք Չակերտավոր ունենալը իրապես շատ հաճելի է։
3: Մեզ դուր է գալիս այստեղ աշխատել։
2: Այո, մենք գոհ ենք, ամեն առավոտ ցիները գոհ են, Ռադիո Մարշալի անձնակազմը գոհ է, որովհետև Սա թվում է, թե աշխարից կտրված մի տեղ է, և այս աշխարից կտրված անկյունից էլ մենք կապ ենք հաստատում բոլորիդ հետ։ Մեզ հազարավոր մարդիկ են լսում, և դա իսկապես հաճելի է։ Կապ չունի, դուք կայցել եք Հրազդանի կիրճ 4 կոտորակ 2, թե ոչ, իմացեք, որ մեր դռները բաց են ու մենք հյուրընկալ ենք, նաև հյուրընկալ ենք ռադիոեթերները մեր ձեզ մատուցելու առումով, մենք ուրախանում ենք մեր բոլոր նոր ունկնդիրներից, և շատերը մեզ նոր են բացահայտում, չնայած մենք արդեն 6 տարվա պատմություն ունենք։
3: Այո,
2: իրապես նաև շատ կարևորում ենք այն հավատարիմ մարդկանց, արտակին ու սեդային չենք ողջունել, արտակին ու սեդային ենք կարևորում։
3: Այո, ջեմ ողջունները մեր ընկերներին,
2: ովքեր առաջին եթերային օրերից մեծ բարիս ամենադրական իմաստով հետապնդում են իրենց դրական
3: Ռաֆին, մեր մշտական ռադիոլսողին, ով բավականին երկար ժամանակ հավատարիմ է ռադիո մարշալին ընդհանրապես, և լսում է մասնավորապես նաև ամեն առավոտ, այնպես որ բարի լույս բոլորին, շատ կարևոր է, որ մեզ լսում եք, սա այլավելի է պարտավորեցնում, որպեսզի մենք էլ ավելի լավ աշխատենք, և էլ ավելի լավ տրամադրության առավոտները գանք եթերի։
2: Շարունակեք հետևել մեր ընթացքին, երաժշտական դաթարից հետո մենք կվերադառնանք։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։ Ամեն առավոտը մշտական ջերմությամբ լի բաղադրատոմսով ձեզ ասում է բարի լույս։ Հիմա մենք պարզում ենք, այս վարկյաններին պարզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպեր կլինի։
2: Քիչ, շատ քիչ։
0: Որը նաև կարկուտ, իսկ վաղվանից մինչև սեպտեմբերի 11-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Ինչպես միշտ այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ ամպրոպների ժամանակ նաև քամուշ գնացում է կանխատեսվում։
2: Այո, Շիրակում այսօր սպասվում է 17-ից 22 աստիճան տաք, Կոտայքի լեռներում 18-ից 22, Նախալեռներում 25-ից 28, Գեղարքունիքում այսօր կլինի 17-ից 22, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշի Նախալեռներում 21-ից 26, իսկ Հովիտներում 25-ից 29 աստիճան տաքություն, Արագածոտնի լեռներում 17-ից 20, Նախալեռներում 25-ից 29 աստիճան տաք կլինի։
0: Արարատի Նախալեռներում 28-ից 31, Հովիտներում 29-ից 32, Արմավիրում մինչև 32 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Վայոց ձորի լեռներում 21-ից 25, Նախալեռներում մինչև 34 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 18-ից 21, Նախալեռներում մինչև 26, Հովիտներում մինչև 32 աստիճան է սպասվում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 9-ը նվազելու է մինչև 7 աստիճանով։ Երևան քաղաքում այսօր երեկոյան քամուշ գնացում կլինի մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Սեպտեմբերի 8-ից 11-ը առանց տեղումների եղանակ է սպասվում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի մինչև 30 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը կտատանվի 20-ից 22-ի միջակայքում։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից, այն ինչ պլանավորել եք, իրագործեք։ Հավատացեք, ոչ մի եղանակային փոփոխություն, ոչ մի խցանում չպիտի ազդի։
2: Այո, եւ չի էլ ազդի, մենք համոզված ենք։
0: Այո, մենք էլ կփորձենք հնարավորինս նպաստել, որպեսզի այդպես լինի, հնարավորինս կխթանենք ձեր ժպիտի, շատ ժպիտի գեներացմանը։ Սուրեն, ես դիտեցի ջենթլմենները։
2: Ամբողջը, չպատմես, ես դեռ չեմ դիտել։ Ես դեռ շարունակում եմ նայել 100 տարվա մենությունը, երկրորդ սեզոնը,
0: այո։ Ես կսեմ դիտել 8 թե 10 սերիա եք արտես, թե այո, ես կդիտեմ, բայց ես ասում եմ, որ պետք է պարտադիր նայել ջենտլմենները։
2: Okay.
0: Ես պահանջում եմ եւ խնդրում եմ ձեզ, նաեւ սիրելի ռադիո լսողներ, դիտեք սերիալը։ Այդքան անսպասելի ընթացք ես չէի սպասում։ Եվ այդքան
2: շքեղ
0: կադրեր, այդքան էմոցիաներ, լոկացիաներից չեմ խոսում, չեմ ասի, չեմ
2: սպոյլ, չեմ անի, բայց
0: հանդերձանքները, սցենարային լուծումները, դիալոգները, խաղը դերասանը,
2: դե Գայ Ռիչին է մատը խառը, եւ չեմ կարծում, որ մի բան թերի լինի։
0: Այս անգամ իհարկե նախորդնել էր էպիկ, բայց այս անգամ նա այնպիսի սցենարական գծով է առաջ տանում ամեն բան։ Առաջին 2-3 սերիաներին թվում է, որ շատ ուրիշ ուղղությամբ է ամեն բան գնալու, բայց հավատացնում եմ, ֆիլմի սերիալի կեսից սկսած ամբողջ տրամադրությունը փոխվում է։ Երանի եմ տալիս աչքերից եւ նաեւ սրտան նախանձում քեզ, որ դու դեռ նոր պիտի ես։
2: Այո, այո, անպայման, ինքնաթիռում եմ նախատեսել դիտել։
0: Այնքան հաճելի զգացողություններ ես ունենալու, ես վստահ եմ, ովքեր չեն դիտել առհասարակ, եթե չգիտեք ինչի մասին է խոսքը, նախ սկսեք ֆիլմից, ջենտլմենների ֆիլմը դիտեք, եւ հետո սկսեք ջենտլմենների առաջին սեզոնը նայել,
2: հետո անցեք երկրորդին,
0: հետո անցեք երկրորդին,
2: հուսանք, որ երրորդն էլ կլինի,
0: երրորդը պիտի լինի,
2: ահա,
0: երրորդը պիտի լինի,
2: չի քննարկում,
0: ըստ դրամաբանության պիտի լինի, որովհետև շատ
2: մտածական
0: հարցեր են մնում, վերջո ես մաքսիմալ փորձեցի զսպել
2: ամուսնացած, փորձեցի ջիջիլ գցել բոլորին, որ անպայման դիտեք, այո, դիտեք, շատ լավն է,
0: Թեո Ջեյմսի երկրպագուներին հատկապես խորհուրդ եմ տալիս, աչքերը լայն բացած,
2: շատ լավ դիտեք, դա լավ սերիալներ կան, այո, Netflix-ը արդեն ունի 100 տարվա մենությունը, երկրորդ սեզոնը էլի այնտեղ է, նորը նայեցի, շատ ու շատ հետաքրքիր նոր բաներ կան, ոնց որ արժե դիտել սերիալները, HBO-ն արդեն ներկայացրեց Harry Potter-ի իր տարբերակը որպես հեռուստասերիալ, եւ արջևում էլի նոր ու նոր նախագծեր ունեն, այնպես որ բավական լավ ֆիլմեր կան նաեւ դիտելու համար, բաց մի թողեք այս շրջանը, քանի որ ինչպես ասում են, աշնանը ավելի շատ են լինում պրեմիերաները, իսկ դա մենք արդեն տեսնում ենք։ Լավ ֆիլմեր դիտելը լավ բան է։
0: Աշնանը ճտերի փոխարեն սերիալները հաշվեք ու սերիալները հաշվեք եւ երևի թե ավելի հետաքրքիր կանցնի։ Այստեղ կարդացի իմ շատ պատահական էկրանից բերեց իմ աստղակերպի նշանի մասին այսպիսի վերլուծություն։ Ջրհոսները ստեղծված են որպեսզի մարդկանց հասկանան, բայց մարդիկ ստեղծված չեն, որ ջրհոսներին հասկանան։
2: Օ, շատ փիլիսոփայական էր առավոտ։
0: Այո, այսպեսի մենք մենք։
2: Ես չեմ կարիչ
0: նենց։ Ես ենք այս մասել, լավ է, որ ես և Սուրենը մեր աստղակերպի նշաններ շատ ենք սիրում, Սուրենը կարիչ է, ես ջրհոս, իհարկե այն ինչ կարդում ենք, շատ արագ մոռանում ենք, բայց մենք մեր աստղակերպի նշանների նկատմամբ շատ
2: հարգանք ենք
0: տածում։ Հարգանք ենք,
2: մոլիկ
0: տալի ասենք։ Դե սերիալների հետ կապած խորհուրդները տվեցինք, ջրհոսներին գովեցինք, Սուրենը զսպվածությամբ նշեց, որ կարիչներ կան։
2: Կարիչներ շրջանն է գալիս հոկտեմբերից։
0: Դուք կարիչներ, տեսեք, ամենաօրգանիկն է հնչում, երբ աստղակերպով կարիչներին ասում ես, ախ դուք կարիչներ։
2: Կարիչներ։
0: Բարի լույս բոլորին, բոլոր աստղակերպի նշաններին, ցուլերին, կարիչներին, կշերքներին,
2: բոլորին, բոլորին, այո, կանդրադառնանք հաղորդման այդ հատվածում հատուկ
0: աստղագուշակ, այո։ Մենք մոտ 1 ժամ ունենք աստղագուշակին անդրադառնալու համար։ Հիմա երաժշտական դաթար, գովազդ, որից հետո կվերադառնանք ու թվերի աշխարհը կուսումնասիրենք։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
3: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, բարի լույս, 9:03 րոպե, այսօր 9 սեպտեմբերի, արդեն 9:03 րոպե,
4: այո, թրավ ժամանակը,
3: շատ արագ անցան գրեթե 35 րոպեները, եթերային 35 րոպեները, մենք դեռ բավականին ժամանակ ունենք սիրելի ունկնդիրներ, հիմա հերթն է գնալու թվերի աշխարհ և տեսնելու, թե կենտրոնական բանկի կայքեջը ինչ է մեզ հուշում, ինչ վայրվերումներ կան էստեղ, ինչպես է դրամը փոխել իր կերպը և թվային արժեքը, $1 արժե 363 դրամ 85 լումա, ըստ կենտրոնական բանկի սեպտեմբերի 4-ի թարմացման, եվրոն արժե 422 դրամ 87 լումա, ռուբլին արժե 4 դրամ 20 լումա։
4: Տեսնում եք, դրամը ամեն դեպքում իր կամ կայունությունը կամ ոչ կայունությունը պահպանում է, բայց հիշեք, որ կայուն պետք է լինի մեր տրամադրությունը, այդ ամենի համար պարզապես պետք է իրականացնել բոլոր երազանքները, և շատերի համար հիմա կսկսվի, հա, ասում են ամենաերկար աշնանային արձակուրդն է առջևում, քանի որ երկու շաբաթ է տևելու, և շատերը մտածում են, թե ինչպես անցկացնել, հազիվ ժամանակ է նորից լավ բարխտնի սեզոնին, ինչպես ասում են, ընտանիքի հետ որևիցե մի տեղ գնալը, դե եթե այդ հնարավորությունը կա և ժամանակը կա, ապա բաց մի թողեք այդ շանսը և փորձեք իրականացնել, ի դեպ ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր առաջարկներ կան կապված ճամփորդությունների հետ և այդ առաջարկները բաց թողել պարզապես չի կարելի։
3: Ահա, այցելեք օրինակ Wizz-ը, application-ը, հավելվածը կարող եք ներբեռնել, գնել այն տոմսերը, որոնք ձեզ կբերեն ամենամեծ երջանկությունը, նոր ճամփորդությունները, միշտ նոր բացահայտումներ են բերում, ինչպես Սուրենն է սիրում ասել, աշխարհագրական դիրքի փոփոխությունը միշտ լավ է ազդում։ Իսկ մենք կշարունակ

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։ Իսկ դուք ինչ սովորություններ ունեք, որոնց հետևում եք տարիներ շարունակ և համարում եք, որ դա ձեր երկարակեցության գաղտնիքն է։ Օրինակ, նախորդ շաբաթ մենք խոսում ենք քնի ռեժիմի մասին,
1: շատերը
0: փաստում են, որ ճիշտ քունը երկար կյանքի բանաձևերից մեկը։ Բայց կա մի կին, որը հարավային Կալիֆոռնիայում է ապրում և իդեպ արդեն 100 տարեկան է, անունն էլ Ֆրիդա է։
1: Կալոնչի։
0: Նա սոցիալական ցանցերում իրական աստղ է դարձել իր յուրահատուկ երեկոյան սովորույթի շնորհիվ։ Նա ամեն օր ընթրիքին նույն բանն է ուտում՝ մանանեխով և մանր կտրատած սոխով հոտ դոգ։ Հետն էլ դիետիկ կոլա է խմում։
1: Այո, նրա դուստը քվինը, որը նաև խնամում է մորը Ֆրիդայի հարյուրամյակի արթիվ տեսանյութ հրապարակել, հոլովակն արագ տարածվել է համացանցում, հավաքել միլիոնավոր դիտումներ, իսկ օգտատերերը պարզապես հմայվել են կենսուրախ կնոջով։ Ֆրիդան այնքան է սիրում իր ամենօրյա ընթրիքը, որ դրա մասին նույնիսկ փոքրիկ երգ է հորինել։
0: Ես դրախտում եմ, որովհետև ունեմ հոտ դոգ ու դիետիկ կոլա։ Ինչ կարող ավելի լավ լինել, քան հոտ դոգն ու դիետիկ կոլան։ Ես կյանքիս ամեն օր դրախտում եմ, երգում է հարյուրամյա կինը տեսանյութում։ Տեսանյութի կադրերում Ֆրիդան ձեռքին պահում է հոտ դոգն ու գազավորված ըմպելիքի տարան, ապա ուրախ երգում իր ընթրիքի մասին։ Այս տեսարանները մեծ արձագանք են ստացել սոցիալական հարթակներում, որոշ օգտատերեր նույնիսկ կատակել են, թե գուցե հենց այս սնունդն է նրա անձնական երիտասարդության աղբյուրը։
1: Այո, ինքը Ֆրիդան կարծես շատ հանգիստ ու հաճույքով է ընդունել համացանցում հայտնի դառնալը։ Հաջորդ տեսանյութից մեկում նա պատմում է, որ վիրալ է դարձել, թեև խոստովանում այնքան էլ չի հասկանում, թե իրականում ինչ է դա նշանակում։
0: Նրա դուստը ասում է, որ մոր մասնակցությամբ տեսանյութերը նրանց համար նաև միասին ժամանակ անցկացնելու և ավելի մտերմանալու միջոց են դարձել։ Պարզապես ուզում եմ ասել, որ սա մեզ համար իսկապես շատ ուժեղ մտերմության փորձություն էր։ Մենք պարզապես պաշտում ենք միմյանց, նշել է Քուինը։
1: Ընտանիքը Ֆրիդայի կյանքից նաև այլ դրվագներ է հրապարակում՝ 5 հերթերից կտրված նյութեր, ընտանեկան փաստաթղթեր և նրա սիրելի ուտեստների մասին տեսանյութեր։ Հոլովակներից մեկում կինը ձեռքին պահելով դիետիկ խմիչքը մի ամբողջ արկղ նույնիսկ կատակել է, որ պատրաստվում է այն խմել այնքան, մինչև որ կպայթի, պատկերացնում տատիկի վիճակը։
0: Մեկնաբանություններում մարդիկ աջակցել են Ֆրիդային և հիացել կյանքի հանդեպ նրա վերաբերմունքով, շատերը նրան հրաշալի կին են անվանել, նշել, թե որքան հաճելի է տեսնել, որ նա կարողանում է ուրախանալ ամենապարզ բաներից, իսկ ոմանք էլ կատակել են, որ իրենք նույնպես կցանկանային հետևել նրա ամենօրյա սովորույթին։
1: Իսկ երբ Ֆրիդային հարցրել են, թե որն է երկարակեցության գլխավոր գաղտնիքը և ինչ խորհուրդ կտա նա նրանց, ովքեր ցանկանում են ապրել մինչև 100 տարեկան, նա չափազանց պարզ պատասխան է տվել։ Իհարկե, այդ պատասխանը կարծում եմ երկարակեցության մասին շարունակեք շնչել, այդպիսի պատասխան է տվել, պատկերացնեք։
0: Հեշտ։
1: Որն է տատիկի երկարակեցության գաղտնիքը, պատասխան, շարունակեք շնչել։
0: Շարունակում եմ շնչել։ Դե հոտ սոկ ուտող երկու լախումող։
1: Չէ, բայց չկարելի դա, դա վնասակալ է, սա պարզապես տատիկի գենետիկան է, որ երևի թե նրան օգնել է։
0: Քիմքի նախասիրություններն են, որոնք առանձնապես լավ բանի չեն հասցնում, ես առհասարակ գազավորված ըմպելիքների կիրառությանը մի քիչ դեմ եմ։
1: Ես ամբողջությամբ դեմ եմ։
0: Ահա, դե ես ուզում եմ մեղմ արտահայտել, որովհետև վստահ եմ, որ շատերն են օգտագործում։ Հոթ դոգը ինձ համար միշտ եղել է անհասկանալի ուտեստ, ես երևի չեմ փորձել շատ երկար տարի։
1: Չէ, ես սիրում եմ, հատկապես երբ որ Բավարիայում են, Գերմանիայում եւ այնտեղ շատ համեղ է։
0: Ես սիրում եմ, չեմ փորձել, որովհետեւ ես ներփերշիկների նկատմամբ ունեմ տոտալ անտարբերություն։
1: Ասեմ, ես այն սերունդ եմ, որ դասի ժամանակ, այո, մենք իհարկե դա ամենատարածված ուտեստն էր, հոտդոգը, երբ ինստիտուտում դասերի արանքում կարողանում ենք որոշ փոքրիկ հատված գտնել եւ իրականացնել մեր քաղցը սովի այդ քաղցը իհարկե հագեցնել։ Այնպես որ սա իհարկե ունի իր արվեստը, եթե լավ է պատրաստված եւ եթե համեղ է, կարելի է մեկ անգամ փորձել։ Ի դեպ մեր ռադիոլուսուներից Մաքսը բողոքեց, որ իրան չենք ողջունել։ Մաքս, պրիվետ։ Մաքս, մի պիրիդալի ցիբե պրիվետ։ Սոնայի
0: ազնիվ խոսք ողջունեմ։
1: Այո, այո, այո, Մաքսը Ռուսաստանից եկել, տեղափոխվել է Հայաստան ապրելու համար, այնպես որ ողջումներս բոլորին, ովքեր մեզ դսում են, Հայաստանից չեն, բայց վերա եկել են Հայաստան ապրելու համար։
0: Ահա, այո, մենք հյուրընկալ ու գրկաբաց ենք, ու լավ է, Հայաստանը պիտի մարդաշատ լինի միշտ, եւ մայրաքաղաքի առատ փողոցները հենց այդ գրավում։
1: Խոսքը խցանումների մասին չէ, էլի։
0: Այո, խցանումների մասին չէ, խոսքն է, որ մայրաքաղաքը կյանքով ու եռանդով պիտի լի լինի, եւ այդպես էլ կա, զբոսաշրջիկների հոսքերը դեռ շարունակում են մեծանալ, որովհետեւ շատերի համար Երևանյան աշունը ամառվանից ոչնչով չի։
1: Ամենագեղեցիկներից մեկն է։
0: Այո, այս եղանակը, այս շրջանը, այս ժամանակվա արևը, այս ժամանակվա մարդկանց դրամատրությունը պետք է վայելենք միասին։ Մենք բոլորիդ մաղթում ենք լավ օր եւ լավ դրամատրություն։ Կհանդիպենք րոպեներ անց երաժշտական դաթարից հետո։

0: Գովաստ։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Մենահամեր։
4: Չէ։
3: Պարզապես Դավիթ իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ
7: Այս առավոտ
0: Հիմա
7: 8:30-ից
0: Տանը
7: Աշխատավայրում
0: Ճանապարհին
7: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
7: Մեզ հետ
0: Ամեն առավոտ
8: Նորից արձանագրենք, որ վթարներով առատ է մայրաքաղաքի քարտեզն այս պահին։
9: Ցավալի է, բայց այդպես է, իրականությունը։
8: Դա տխուր է, բայց պիտի ասենք, որպեսզի դուք էլ լինեք տեղեկացված, որպեսզի շրջանցեք այս հատվածները, Դավիթ Բեկ փողոցում տեղի է ունեցել մեկ ավտովթար եւ երկրորդ ավտովթարն այս պահին ես նշмарում եմ։ Ահա, փորձեմ Սարալանջից դեպի Խաչատուր Աբովյան հրապարակ եկող հատված, այստեղ Աբովյան փողոցի վերջնամասում Միասնիկյանից Սարալանջից այս օղակաձև շրջանաձև հատվածն է Խաչատուր Աբովյանի անվան հրապարակը։ Դե Սարալանջը ընդհանուր առմամբ ողջ երկայնքով ծառաբեռնված է եւ ցավոք ունեն երրորդ վթարը, որն էլ տեղի է ունեցել Կոմիտասի փողոտայում, տեղի է ունեցել Կոմիտասի փողոտա Կոմիտաս անցուղի հատվածում։ Իհարկե Կոմիտասի փողոցան տեղ-տեղ ակտիվ ծառաբեռնված է, բայց ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքի փողոցների ծառաբեռնվածությունը չի նվազել։ Նոր-նոր քայլի շարունակում է անանցանելի մնալ Սերո Խանզադյանը, Արմենա Կարմենակյանը եւս ծառաբեռնված են Սարալանջը, Սարալանջի տարածիկ ճանապարհը Թումանյանը, Աբովյանը, Տերյանը, Կորյունը խցանված են։ Կուտակումներ կան Իսակովի փողոցայում, Աթենքում, Հալաբյանում, ինչպես նաև Կիևյանում, Օրբելիում, Մասամ, Բաղրամյանում, Շինարարները եւ Քրկ Քրկորյանը, ինչպես նաև Սեբաստիան նույնպես ծառաբեռնված են։ Նոր-նորքում ոչինչ չի փոխվել Աճարյան, Ռուբինյան, Սկայի փողոցը, Նելսոն Ստեփանյան, Թոթովենց, Նանսեն, բոլոր հարակից փողոցները ծառաբեռնված են։ Նորից հուշենք, որ 7 բալ է գնահատվում ծառաբեռնվածության աստիճանը, սա շատ է։ Առավոտ շուտ է եւ նյարդերը իհարկե մի քիչ տեղ են տալիս,
9: բայց կարծում եմ շատերը արդեն սովորել են դրան։ Օրինակ ես արդեն 25 րոպե նա շուտ եմ դուրս գալիս նախատեսվածից, որովհետեւ երբ որ անցած մեր եթերաշրջանին կարող է այնպես գալ, որ պարզապես հանգիստ հասնեմ, իմ հասկացա, որ չէ, պետք է այդ նախատեսված ժամանակից եւս 25 րոպե շուտ դուրս գալ տանից։
8: Ահա Ես շարունակում եմ հնարավորության դեպքում պրոպագանդել քայլելը, եթե դուք ունեք, թեկուզ եթե կենտրոնում աշխատանքի եք ասել մեքենայով, բայց ընդհանուր առմամբ օրվա ընթացքում գործեր ունեք կենտրոնում, հաստատ կարող եք անել այդ ամենը զբոսնելով եւ ոչ թե մեքենան տեղաշարժելով։
9: Այո, կենտրոնում հատկապես շատ
8: խնդիր կա եւ հետո խցանումները շատ ակտիվ են։ Կան ժամեր, երբ եթե հայտնվես Պուշկին փողոցում խցանման մեջ, շատ հնարավոր է, որ այն ինչ կարող է իր անել քայլելով 5 րոպեների ընթացքում։
9: Հնարավոր է, որ արդեն տունգնալու ժամանակին հասնես։
8: Այո, ժամեր կարող է տվել, սա փորձված։
9: Այո։
8: Բան է։ Հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, բայց մենք մինչ այդ կհիշեցնենք, որ մենք ունենք շատ առողջ, շատ ժպտեր ես ու շատ ժպտադեմ հովանավոր Rocks
9: բրենդը,
8: խոսքը, որը հասանելի է մայրաքաղաքի եթե բոլոր սուպերմարկետներում եւ տեղատներում, այստեղ դուք կգտնեք ձեզ հարմար եւ ձեր ատամնաշարին հարմար խոզանակներ, որոնք դիտվում են տարբեր կոշտության աստիճան, գաղտնիք չէ, որ շատերի լնդերը եւ ատամները զգայուն են, ուստի պետք է ընտրել ճիշտ խոզանակ, Rocks-ը տալիս է այդ հնարավորությունը, բերանը ողողելու համար հատուկ հեղուկներ, նաեւ ատամի մածուկներ, բրեկետների համար հատուկ խնամքի միջոցներ, այսինքն լայն ընտրանիկ է եւ բնականաբար Rocks-ի պաշտոն ական ներկայացուցչությունը Հայաստանում շատ կարևոր է բոլորիս առողջ պիտի եւ գեղեցիկ ատամնաշարի համար։
9: Անպայման եւ հատուկ խնամքի պարագաներ հենց երեխաների համար, որովհետեւ գիտենք, որ երեխաների ատամները բավական զգայուն են եւ պետք է շատ զգույշ մոտենալ այդ հարցում, այնպես որ Rocks ունի նաեւ այդ շարքը երեխաների համար, իսկ բրեկետները հիմա շատ տարածված եւ ընդունված են եւ բրեկետները հատուկ խնամք են պահանջում, այնպես որ պրոֆեսիոնալ հատուկ խնամք նույնպես Rocks-ն է առաջարկում, հատուկ մածուկներ եւ հատուկ այդ ֆորմայի բրեկետի ֆորմայի խոզանակներ, այնպես որ Rocks-ը հարցրեք բոլոր դեղատներում եւ սուպերմարկետներում եւ առողջ ու գեղեցիկ ատամներ ունեցեք։
8: Իսկ մենք ձեզ լավորվա ընթացք ենք մաղթում։
9: Ինչ ենք ընտրել։
8: Ադրիանո Չելենտանոյի Սուզաննան մեզ կմիանա, իսկ ինչ այդ ես քեն ողջունում եմ ուղարկում Մարիա Մինավանեսյան եւ լավ աշխատանքային օր եմ մաղթում։ Իսկ մենք հիմա կլսենք երաժշտություն,
9: այո,
8: կվերադառնանք, կշարունակենք խոսել կարևորի մասին։

0: Ամենառավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ. Ամեն առավոտը շարունակում է իր աշխատանքը, բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլորին, մայրաքաղաքում 9:38 րոպե եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ այս առավոտ ունենք հնարավորություն ձեզ ողջունելու։ Ի դեպ, դա նաեւ զգացում ենք ձեր հետադարձ կապից, այնպես որ շնորհակալություն, այո, շատ ակտիվ։ Հիմա կլինի կարճատև գովազդ մեր եթերում, հետո վերադառնալու ենք եւ կամաց-կամաց գալիս է ժամանակը, երբ պիտի ներկայացնենք աստղագուշակը, բայց մինչ այդ պարզապես փորձենք հասկանալ, թե ինչ է մեզ նախապատրաստել օրը եւ ինչ տրամադրություն է սպասում նաև մայր բնությունում, խոսքը եղանակի մասին է։

Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagl, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Խաղաղ առավոտ,
6: համեղ տրամադրություն,
0: թարմ ժպտացող ձայներ
6: և այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
0: և առանձնահատուկ հյուրերով
6: Սուրեն Արուստամյանի
0: և Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
6: ամեն առավոտ։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, սա FM 103.5-ն է։
7: Գիտես ինչ եմ պատկերացնում, որ հիմա որևիցե մի արևադարձային վայրում սառը շամպայն, սև խավիար և ալիքներ, ծով, բնություն ու այդպես։
6: Եվ ասեմ ձեզ, որ պատահական չէ, որ Սուրենը խոսեց խավիարի մասին, որովհետև հայկական ծագումով ֆրանսիացի գործարար, լեգենդար Պետրոսյան խավիարի տան ղեկավար Միքայել Պետրոսյանը Vanity Fair France-ի կողմից ընդգրկվել է 20 ամենավոճային ֆրանսիացիների ցանկում։ Դե հետաքրքիր է։
7: Ինչն է պատճառը, խավիարը։
6: Խավիարի բիզնեսը։ Խմբագիրները նշել են նրա կարողությունը համատեղելու դասական տղամարդկային նրբագեղությունը ավելի հանգիստ և անսպասելի զգեստապահարանի տարերի հետ։ Գործնական միջավայրում Պետրոսյանը ապավինում է անթերի կարված կրկնակի կրծքազարդ կոստյումներին, ոսկե կոճակներով, որոնք դարձել են նրա ոճի այցեքարտերից, սակայն պաշտոնական միջոցառումներից դուրս վինտաժային հագուստը, սպորտային աքսեսուարներն ու փողոցային հագուստի տարերը հեշտությամբ ինտեգրվում են նրա կերպարի մեջ։ Եվ վերջում այս ամենը ոճի մասին է։ Նույնիսկ թերապի ֆերմաներ աշխատանքային ուղևորությունների ժամանակ Պետրոսյանը պահպանում է իր ստորագրու իր, այսպես ասում են, signature style, չէ՞, հայերենում մի քիչ ստորագրություն ոճ արտահայտությունը այնքան էլ լավ չի հնչում, պանում է իր ձեռագրին, իր անձին բնորոշ ոճը, համատեղելով գործնական աշխատանքային հագուստը իր նրբագեղության հետ։ Հենց այս գեստապահարանը փոխելու անխափան կարողությունն է գրավել Vanity Fair-ի ուշադրությունը։ Այս մոտեցումը նաև արտացոլում է տղամարդկանց ոճին նոր ըմբռնում։ Խիստ գործնական հագուստի կանոններին աստիճանաբար զիջում են իրենց տեղը ավելի հանգիստ էկլեկտիզմին, որտեղ դասականները համակեցության մեջ են մտնում փողոցային հագուստի, վինտաժի և սպորտային տարերի հետ։ Դե մենք արդեն քանի տարի է ամենի ականատես ենք լինում, երբ օրինակ ով կմտածեր, որ ժամանակին կոստյումները կարելի է սպիտակ կեդերի հետ հագնել, աստված իմ, դա կարող էին համարել անճաշակության գագաթնակետ, բայց արի ու տես, որ այդ
7: տեսքը ժամանակները փոխվում են,
6: այո,
7: ճաշակները նույնպես։
6: Պետրոսյանի ոճը նաև արմատավորված է ընտանեկան պատմության մեջ, որը սերտորեն կապված է ֆրանսիական շքեղության մշակույթի հետ։ Պետրոսյան տունը հիմնադրվել է Փարիզում 1920 թվականին հայ եղբայրներ Մելքում և Մուշեղ Պետրոսյանների կողմից։ Նրանք խավիարը դարձրին ֆրանսիական գաստրոնոմիկ մշակույթի մաս և ընտանեկան բիզնեսը վերածեցին համաշխարհային ճանաչում ունեցող ապրանքանիշի։ Ավելի քան մեկ դարանց ընտանեկան ավանդույթը շարունակվում է նոր սերնդի ձեռքերում և Միքայել Պետրոսյանը ներկայացնում է Պետրոսյանին ոչ միայն որպես լեգենդար խավիարի տան ղեկավար, այլ որպես ֆրանսիական հասարակական և նորաձևության շրջանակներում ականավոր դեմք։ Եթե խավիարը կա նաև որպես ռեստորան եւ որպես խանութ, եթե չեմ սխալվում, Միացյալ Նահանգների Լաս Վեգասում եւ ոչ միայն, շատ տեղերում է տարածված, բայց Ֆրանսիան բնականաբար այն կենտրոնն է, որտեղից այս պատմությունը սկիզբ է առել եւ շատ հաճելի էր կարդալ Միքայել եւ Մելքում եւ Մուշեղ անունները այս հոդվածի մեջ։
7: Այո, այո, այնպես որ նրբաճաշակությունը ֆրանսական եւ հայկական համը դարձել են կայսրության, այո, հիմքը, սա շատ կարեւոր է։ Այո, ամբողջ աշխարհում կա հայկական ձեռագիր, որտեղ էլ որ գնաս, ինչ որ բան հաստատ, ինչ որ մի տեղ հայի, այո, հայի ստեղծած է կամ հայկական յանն է գրում։
6: Մենք որտեղ ենք
7: ավելացնում ենք,
6: միասին ավելացնում ենք, ջերմացնում ենք, շատացնում ենք, բարիս ամենալավ իմաստով աղմուկ ենք բարձրացնում եւ ուշադրությունը աշխարհի գրավում ենք մեզ վրա։ 9:50 րոպե ամենառավոտը շարունակում է իր եթերային ընթացքը, տաղավարում շարունակում են աշխատել Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանը։ Հիմա մենք կլսենք էլի երաժշտություն։
7: Լավ երաժշտություն, լավ ռիթմեր։
6: Խոսենք նաեւ եղանակից, խոսենք տարադրամից եւ քիչ-քիչ կմոտենանք աստղագուշակին։

0: սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Դե բարի լույս։
3: Այո, մինչև ձեզ կպատմենք աստղերի հուշումների մասին, լույսը բարի դարձնենք նաև թվերի մասին ինֆորմացիա։
2: Դե աստղերը անմիջական կապ ունեն թվերի հետ։ Շատ գումար, շատ աստղեր։
3: Եվ շատ ճամփորդություններ ամեն առավոտում, եւ առհասարակ 7 սեպտեմբերի ժամն է 9:59 րոպե եւ կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն, իդեպ դրանք թարմացվել են սեպտեմբերի 4-ին, $1 արժե 363 դրամ 85 լումա, եվրոն արժե 422 դրամ 87 լումա, եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 20 լումա։ Անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը, բարձր պահեք ձեր դրամադրությունը եւ ժպտացեք։
2: Այ հիշում եք, այսպեսի մի շատ հետաքրքիր խորհուրդ կար, որ անընդհատ տալիս է, հիմա էլ եմ տալիս այդ խորհուրդը, եթե հիմա մեքենայի մեջ եք, պարզապես նայեք դիմացուի հայլին, ժպտացեք եւ ասեք, որ դուք ամենալավն եք, ամենահետաքրքիրն եք, ամենահաջողվածն եք, ամենասիրվածն եք, այո, ամենասիրելին եք ու ամենաամենան եք, որ դուք եք միակ այս աշխարհում, ում բոլորը շատ են սիրում։ Այդպես լավ դրամատրությամբ ժպիտով, այ եթե այդ ամենը կրկնեցիք, հաստատ մի հատ թեթև ժպիտ եկա ձեր դեմքին։ Այդպես ժպիտով շարունակեք ձեր օրը ու ժպտացեք, որովհետև ամեն ինչ լավ եւ ամեն ինչ կարող է ավելի լավը լինել, եթե դուք այդպես շատ ցանկանաք։ Մենք ձեզ հետ ենք եւ ընդհանրապես մի քանի րոպե հետո կվերադառնանք ներկայացնելու օրվա աստղագուշակը։
3: Ես էլ ուղղակի կավելացնեմ, որ պետք է ժպտալ, որովհետև հնարավոր է, որ ձեր ժպիտը հենց մի հոգու է անհրաժեշտ ես կյանքում երջանիկ լինելու համար, եւ հավատացեք, բոլորիս ժպիտը կարող է լինել այնպիսին, որ կարելի է դրան սիրահարվել։ Մենք շատ
2: մեքենայի ապակին իջեցեք ու

0: Մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
3: Սուրենը, Սոնան եւ 12 աստղ վերևից նայում են ձեզ ու ժպտում, որովհետեւ հուշումները տեղ են հասել, ինչպես միշտ մենք սկսում ենք խոյերից։
4: Եվ այսպես ուշադրություն խոյեր պետք չէ թերագնահատել ձեզ բաժին հասած հաջողությունը։ Նախ դրանով դուք կզրկեք ձեզ հաճույքից, երկրորդն այն կարող է նաեւ նեղանալ, եթե իրեն ինչպես հարկն է չեն գնահատում։ Խոսքը հաջողության մասին է։
3: Սուրեն, այսօրը դուք կանցկացնեք մարդկանցից հեռու, սակայն ձեզ միայնակ չեք զգա։ Օրը բարենպաստ է իրադարձությունների, էության շուրջ մտորումների և այլ հաճելի սպաղմունքների համար։
4: Երկվորյակ այսօր իր մասին կարող է հիշեցնել վաղուց մոռացված, բայց իր լուծումը ժամանակին չստացված մի խնդիր։ Ցանկության դեպքում կարող եք նրա վրա մեծ ուշադրություն չդարձնել։ Այն լուծելով դուք պարզապես կմաքրեք ձեր խիղճը, իսկ կյանքում դրանից առանձնապես ոչինչ չի փոխվի։
3: Խելքերին մի փնտրեք տխրելու առիթ չեք գտնի։ Նկատի ունեցեք, որ ձեր դրսեր դրամադրությունն աննախադեպ վարակիչ է։ Այնպես որ ճշտամիների հետ այսօր գործ մի ունեցեք, նրանց էլ կարող եք վարակել։
4: Առյուծներ, այսօրը կնշանավորվի ակտիվ գործունեության բռնկումով, որում կներգրավվեն բոլոր նրանք, ովքեր կհանդիպեն ձեզ։ Դուք կարող եք օրվա վերջում գերհոգնածություն զգալ։
3: Կույսեր, այսօր ձեր ախորժակը սովորականից մի փոքր մեծ է լինելու, հիշեք, շատ լավը նույնպես վատ է։ Եթե չեք կարող ագահություն չանել, աշխատեք առնվազն չվնասել ձեր առողջությանը։
4: Գշեր կան ավարտ գործեր միշտ է լինում են, բայց այսօր ավելի լավ է սկսեք նորը։ Ճիշտ է, ձեր նախաձեռնությունը կարող է բացասական արձագանք գտնել մտերիմների շրջանում։
3: Կարիճներ, այսօր վերջապես կարելի է սկսել այն նախագիծը, որը երկար ժամանակ չէի իրականացում։ Այժմ դուք տիրապետում եք չափի աննախադեպ զգացման, ինչի հետևանքով այնինչ այսօր կանեք կատարյալ է լինելու։
4: Աղեղնավոր, այսօր դուք խիստ կասկածամիտ կլինեք, հնարավոր է դա արդարացված է, այնուհանդերձ ձեր վախերն ակնհայտորեն չափազանցված են։
3: Այդեղ ջուր, ձեզ անհապաղ պետք է լավացնել դրամադրությունը, ձեռնարկեք այնպիսի մի խնդրի լուծում, որը շատ ջանքեր և ժամանակ չի պահանջի, այն հաղթահարելով դուք մեծ ինքնավստահություն կզգաք։
4: Ջրհոս, այսօր չարժե փորձել գտնել կյանքի իմաստը, չեն օգտի նույնիսկ վաղուց հասունացած հիմնարար մաքրման աշխատանքները, թեև այն իհարկե չեր խանգարի։
3: Ձգներ ինչ-որ բան, որը ձեզ թվում է խոչընդոտ, հնարավոր է ուղարկված լինի երկնքից ձեր ճակատագրի մեղմացման համար, հարց է թե դա ինչն է։
4: Դե, թե դա ինչ էր նշանակում կամ ինչ էին ասում աստղերը, սա պարզապես հուշում էր, մնացյալը ցողնում ենք ձեզ, լսեք ձեր սրտին ու բանականությանը, շարժվեք այնպես, ինչպես որ ճիշտ եք համարում, սրանք պարզապես հուշումներ են, ոչ մի բան ավել։ Օրվա աստղագուշակը ներկայացվեց, այնպես որ դեռ եթերային ունենք 25 րոպե ժամանակ, կթարմացնենք նաև ճանապարհները Երևանյան, այնուհետև եղանակի մասին կխոսենք, մի խոսքով այն ամեն ինչ տեղ է գտնում մեր եթերում, ողողվում է նաև հաճելի և ուրախ երաժշտությամբ։
3: Այս երաժշտ դատարը կլինի Լենի Կրավիցի հետ, ես շատ եմ սիրում նրա երաժշտությունը։
4: Մենք զգում ենք ամեն եթերում Լենի Կրավիցի առկայությունը, ներկայությունը։
3: Հրաշալի, այս It Ain't Over Till It's Over-ը շատ տրենդային է, հատկապես այս օրերին,
4: չգիտեմ ինչու,
3: և եթե դուք երկրպագում եք Լենի Կրավիցին, ես անպայման խորհուրդ եմ տալիս դիտել նրա, ունի Փարիզում շատ շքեղ տուն, Architectural Digest, Լենի Կրավից, YouTube-ում հեշտեգրում եք, առաջինը բերում է, և դիտեք տունը, նայեք ճաշակը, նայեք խոսքը, լսեք նրա, որովհետև երգելուց բացի նա կարողանում է շատ հետաքրքիր ու ճիշտ պատմել իր տան մասին, որտեղ ամեն բան նաև իր մայրիկի շուրջ էր պտտվում, և նրա մայրը երազել է ինչ-որ պահի իր կյանքում ապրել Փարիզում, նա իրականացրել է իր մայրիկի երազանքը, հետաքրքիր լուսանկարներ, դիզայն, ճարտարապետություն ու Լենի Կրավից, իսկ հիմա նա իր ողջ շքեղությամբ Ռադիո Մարշալի եթերում է նաև Սուրենն ու Սոնան, կվերադառնանք րոպեներ անց։

0: на работ.
1: Айса работ.
0: Хима.
1: Ուցնանցերեսունից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
1: Ամեն առավոտը եթերում է եղանակային կանխատեսումներով, տաղավարում աշխատում են Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնա Թումանյանը, անփոփոխ է մեր հաճախականությունը, փոփոխական է եղանակը, հիմա տեսնենք թե ինչ են հուշում հիդրոթերապևտաբանները, այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 7-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ, սեպտեմբերի 8-ից 11-ը տեղումներ կլինեն, տեղեկությունը հայտնում է, տեղումներ չեն լինի, տեղեկությունը հայտնում է ինչպես միշտ հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ ամպրոպների ժամանակ քամուշ գնացում ևս կանխատեսվում է։
2: Շիրակում այսօր սպասվում է 17-ից 22 աստիճան տաքություն, Կոտայքի լեռներում 18-ից 22, Նախալեռներում 25-ից 28 աստիճան, Գեղարքունիքում 17-ից 22 կլինի, Լոռիում 20-ից 24, Տավուշի նախալեռներում 21-ից 26, իսկ Հովիտներում 25-ից 29 աստիճան տաք, Արագազոտնի լեռներ 17-ից 20, Նախալեռ 25-ից 29 աստիճան տաք է լինելու։
1: Արարատի նախալեռներում 28-ից 31, Հովիտներում 29-ից 32 աստիճան կլինի, Արմավիրում 29-ից 32, Վայոց ծորի լեռներում 21-ից 25, նախալեռներում մինչև 34 աստիճան է սպասվում, Սյունիքի լեռներում 18-ից 21, նախալեռներում 22-ից 26, Հովիտներում մինչև 32 աստիճան կլինի։ Օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 9-ը կնվազի մինչև 7 աստիճանով, քաղաքամայր Երևանում սեպտեմբերի 7-ին երեկոյան ժամերին մուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյանի, սեպտեմբերի 8-ից 11-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում այսօր մինչև 30 աստիճան տաքություն է սպասվում, երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը կհասնի +22-ի։
2: Դե մինչև 30 աստիճանը շատ ոգևորիչ ու հաճելի, այս պահին էլ դրսում շքեղ եղանակ է, այնպես որ կարելի է, եթե աշխատանքի չեք և ոչ մի տեղ չունեք շտապելու, կարող եք դուրս գալ մի քիչ զբոսնել, ասեմ որ Հրազդանի կիրճը, որտեղ որ դեռ պահպանված է այդ բնության խիտ ծածկույթը, կարող եք այդտեղ վայելել բնության լավ օդը, մաքուր օդը, այո, գույները, տրամադրությունը, մի խոսքով, եթե ժամանակ ունեք օրվա ընթացքում, ես համոզված եմ, որ բոլորը ժամանակ ունենք, պարզապես ցանկությունն է պակասում, գնալ մարզասրահ, մարզվել, դա նույնպես շատ կարևոր է,
1: շատ կարևոր է,
2: հետևել սնունդին և փորձել այդ ամենը նաև միասին ներկայացնելու, այո, բալանսավորված, շատ քայլեք, շատ զբոսնեք, շատ մաքուր օդի դուրս եկեք, մի խոսքով այն ամենը,
1: այո, որոնք քայլելը խրախուսում են, մոտիվացնում են,
2: նույնիսկ գումար են բերում,
1: ձեղչի քարտեր,
2: այո, այո, այո, դա հաճելին օգտակարի հետ համատեղել է, միշտ էլ հաճելի է, այնպես որ դուք դա փորձեք կատարել, իսկ մենք փորձենք գոնե առավոտները ձեզ համար դարձնել առավել հետաքրքիր, օրվա ընթացքը թողնում ենք ձեզ, ձեր տիրապետության տակ է,
1: բայց առավոտը ճիշտ սկսելը շատ կարևոր է, սկսում եք ճիշտ մարդկանց հետ, ճիշտ մարդիկ Ռադիո Մարշալի անձնակազմի բոլոր ներկայացուցիչներն են, որովհետև այստեղ բոլորս ինչ որ բան անում ենք, որպեսզի ճիշտ առավոտվա բանաձևեր ստեղծենք, իդեպ ես ուրենին քիչ առաջ ասում էի, որ կարծացի, որ պաշտոնապես Netflix-ի երկարաձգել է ջենթլմենների գոյությունը մեր կյանքում,
2: եւս մեկ սեզոն
1: եթե առաջին 24-ին էր, երկրորդը 26-ին, հուսանք, որ երկու տարի չեն զգի եւ գոնե 2027 թվականի
2: ուշին
1: կներկայացնեն նաեւ երկրորդ սեզոնը,
2: իդեպ Apple-ը, Apple Plus-ը նույնպես Silon, այսինքն բունկեր, հա, երկարաձգել է եւ հաջորդ տարի 27 թվականին դուրս կգա 4-րդ եզրափակիչ սեզոն, որտեղ 3-րդ սեզոնը դուրս եկավ եւ ըստ տվյալների դիտողականությունը 3-րդ սեզոնի բավականին բարձր է եղել, ես դեռ չեմ հասցրել, մի քանի սերիա դիտել եմ, բայց դեռ ամբողջությամբ չեմ հասցրել, որտեղ ես նախընտրում եմ, որ բոլոր սերիաները լինեն, հետո նոր դիտեմ, դե քանի որ խոսեցինք Apple-ից, չմոռանանք, որ ընդամենը 2 օրից աշխարհաճակ Apple-ը կներկայացնի աշխարհին iPhone 18-ը,
1: այո, այդ դեպքեր են լինելու flip-ը,
2: այո, բացվող iPhone-ներ եւ նույնիսկ ասում են նոր product է սպասվում, չգիտենք թե դա որն է լինելու նոր product-ը,
1: ես նոր գույներին ավելի շատ եմ սպասում, որովհետեւ iPhone 17-ը իր գույներով առանձնապես ինձ չի ուրախացրել եւ Հուսամ, որ
2: 18-ը բալագույնն են, ասում են։
1: Բուրգունդի, այո։
2: Այո։ Բայց այդ ամենից բացի նոր product-ներ են լինելու, որոնք, չի գիտեմ, նորություն են ամբողջությամբ, եթե չեմ սխալվում, Apple-ը պիտի այս տարի ներկայացներ Apple Glass-ը, հա, ակնոցները։
1: Իդեպ Kendall Jenner-ը ունի մետայով աշխատող ակնոցներ, որոնք շատ տրենդային են։
2: Մետայով աշխատող ակնոցները, այո, տրենդային են, ուղղակի դեռ այնքան չեն զարգացել, որոնք, որտեվ եթե չեմ սխալվում, երկրորդ սերունդը այդ ակնոցի 3 րոպե է նկարում ընդամենը։ Եվ ամեն 3 րոպեն մեկ դու պիտի ստոպ տաս, ներբեռնես, հետո նորից շարունակես նկարել։ Սա դեռ ակնոցները այդքան չեն զարգացել, հուսամ կամաց-կամաց այդ ընթացքը կզարգանա եւ արդեն 3 րոպեի փոխարեն գոնե 1 ժամ կարողանաս դու նկարել։ Ակնոցը շատ լավն է, երբ որ դու ինչ-որ տեղ ես ատրակցիոն ես կամ ինչ-որ տեղ ես քայլում ես եւ էլ պետք չի հեռախոսը պահել ձեռքիդ վրա ու նկարել, այլ ակնոցը միանգամից ամեն ինչ ֆիքսում է։
1: Հետաքրքիր է, նոր արարություններին եւ նոր ամուսություններին հետեւում ենք մենք ռադիո մարշալուղի եթերից, պատմենք նաեւ ամենի մասին, ինչից մենք ենք տեղակ, այն ինչին մենք ենք հետեւում, իսկ դուք հետեւեք մեր ընթացքին, հիմա կունենանք երաժշտական դաթար, որից հետո արդեն կվերադառնանք ու քիչ-քիչ կամփոփենք այսօրվա եթերը։ Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, վաղը եւս Սուրենի հետ ենք լինելու եթերում,
2: արդեն չորս շաբաթ կարելի կվերադառնա
1: եթեր։ Վերադառնա ընտանիք, իր մեծ իսկական ընտանիքից կգա ռադիո ընտանիք։ Իսկ դուք հետևեք մեր ընթացքին, ժպտացեք, փորձեք շրջանցել խցանումները, բայց այդ հարցում էլ մենք այստեղ պիտանի օգտակար կլինենք ձեզ համար, որովհետեւ ռոպեներ անց մենք խոսենք նաեւ խցանումներից, կպարզենք թե այս ռոպեների ընթացքում ինչ է փոխվել մայրաքաղաքի փողոցներում եւ արդեն դրանից հետո նոր հանգիստ խղճով այսօրվա համար ձեզ հրաժեշտ կտանք։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840. Մնա հցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
2: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։ Սուրենն ու Սոնան եթերում են, որպեսզի ձեզ բարձր տրամադրություն մաղթեն և տան ինֆորմացիան ամենի մասին, ինչը ձեր օրվա ընթացքն է պայմանավորում։ Այս պահին մենք ունենք երկու վթար սիրելիներ, միասնական Պողոտայում է մեկը տեղի ունեցել և իհարկե արդյունքում Պողոտան ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, և երկրորդ ավտովթեր մեզ մոտ տեղի ունեցել Բաղրամյան Մոսկովյան Խաչմերուկում։ Հսկոնությունը չկորցնենք, ընդհանուր առմամբ ծանրաբեռնվածության առումով ոչինչ չի փոխվել, երրորդ ավտովթարն էլ ունենք, տեսեք, շտապեցի շեղվել ավտովթարներից, Դավիթ Բեկում երրորդ ավտովթարն է տեղի ունեցել, զգոն եղեք, ուշադիր եղեք, ես չեմ ուզում փողոցների անունները շուտ ասելուկի պես կրկնել, բայց նորից կասեմ, որ 7 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճանը։
3: Եվ էլի բավական խցանված են։
2: Այո, պետք է ամրագոտիները գցել, երթևեկության կանոններին հետևել, չգերազանցել արագությունը, պետք չէ ծխել առհասարակ և երբեքին է, քերախոսից փորձեք հնար որինս քիչ օգտվել, եթե օգտվում եք որևէ նավիգատորից, կարծում ձայնել ունեն նավիգատորներ և երբեմն հեռախոսին նայելու կարիք էլ չի լինում, ուստի զգոնությունը այստեղ ամենակարևոր կոմպոնենտն է, մենք էլ պարբերաբար ձեզ կհուշենք, կհիշեցնենք, որ երթևեկության մեջ պետք է համբերատար լինել, ուշադիր լինել, կոմպրոմիսային լինել և իհարկե ժպտալ, որովհետև եթե արդեն մնացել եք խցանման մեջ, այլ ընտրանքային տարբերակ չի։
3: Այո, պետք չէ արդեն անել ավելորդ, պարզապես պետք է ընդունել իրականությունը և այդ իրականության մեջ գտնել նաև լավ մասնիկը, որովհետև այդ ընթացքում դու կարող եք A մեզ լսել, B մեզ լսելու հետ մեկտեղ ինչ-որ մի հետարքի ինֆորմացիա իմանալ, չգիտեմ, համացանցում, G պարզապես կարևոր զանգերն անել և պարզապես ողջունել նրանց, ովքեր շատ հարազատ են, և մնացյալն արդեն կազմակերպել ձեր օրը, և վերջ։
2: Այսօր 7-ն է սեպտեմբերի 2026 թվական, կարճատև երաժշտական դաթար կունենանք և մեկ անգամ, որպեսզի ամփոփենք մեր առավոտվա էմոցիաները, ուղակի ժպտան, ուղակի բարձրացնենք ռադիոընթունիչի ձայնն ու վայելենք նոր բացվող օրը, իսկ նոր բացվող օրը, ինչպես պարզեցինք, խոստանում է լինել առանց անձրևների, առանց որևէ
3: արևոտ, ժպիտով
2: հանգամանքների, երաժշտական դաթարից հետո ես եւ Սուրենը ձեզ կասենք լավ օր և արդեն վաղվա հանդիպման ակնկալիքով հրաժեշտ կտանք, մնացեք մեզ հետ։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Դե մենք էլ չենք ավարտել երկու ժամերը շատ
3: արագ,
2: բայց այո, 8:30-ից մինչև 10:30 Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանը իրենց ծայներով ուղեկցեցին ձեզ, տրամադրությամբ, ժպիտով ուղեկցեցին ձեզ այս ճանապարհներին, որոնք մի քիչ խցանված են, մի քիչ դժվար են թվում, բայց երբ ճիշտ մարդկանց հետ ես անցնում, ամեն բան հեշտ է դառնում։
3: Դե ժամանակը մոտեցավ իրավարտին եթերաժամը, մենք ձեզ պիտի արդեն հրաժեշտ ենք, բայց չմոռանանք, որ կարևոր է նաև ժպիտ օրվա ընթացքում ճիշտ ժպիտ ապահովելու համար ռոքս այն ապրանքանիշն է, որն աշխարհում ներկայացվում է որպես համար առաջին ատամների եւ բերանի խորոչի ընդհանրապես, հիգիենայի համար, խնամքի համար։ Ռոքսը նաեւ ունի հատուկ շարք հենց երեխաների համար նախատեսված եւ հատուկ շարք նախատեսված նաեւ պրոֆեսիոնալ շարք բրեկետներ կրողների համար, հատուկ ֆորմայի խոզանակներ եւ հատուկ մածուկներ, այնպես որ հարցեք բոլոր դեղատներում եւ սուպերմարկետներում։
2: Իսկ ամեն առավոտը եթեր կվերադառնա վաղը նույն ժամին 8:30-ից։
3: Վաղի դեպ ունենալու ենք հյուր։
2: Եթե փող ունենալու ենք ու
3: բավական հետաքրքիր խոսել ենք նոր պրեմիերայի մասին, նոր ֆիլմի մասին, այնպես
2: որ ճիշտ է լինելու արի չասենք։
3: Չէ, չէ, վաղ արդեն։
2: Վաղ միացեք մեզ, արդեն ցանկալի է որ Facebook-յան հարթակում փնտրեք ու գտնեք մեզ, նաև դիտեք, որովհետև ռադիոն ինչպես ասում են, նաև ցույց է տալիս։ Ամեն առավոտը հրաժեշտ է տալիս ձեզ այսօր 7 սեպտեմբերի 10:29 րոպե հաշված վարկյաններ ու արդեն մեր ձայները չեք լսի, բայց ոստահ ենք որ սպասումով կլինեք, որովհետև հանդիպելու ենք վաղը։ Գնացինք։
3: Այո, այո, մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, առջևում էլի հետաքրքիր հաղորդումներ են ու լավ երգեր։ Լավ մնացեք։
4: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
0: Սեր և սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
2: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
2: ու ձեր առավոտյան սուրճ

0: երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ընտրել ճիշտ հարթակ ձեր մարքեթինգային արշավի համար թեմային։ Բիզնեսները հաճախ սխալվում են հենց այս կետում։ Նրանք մտածում են, որ որքան շատ հարթակներում ներկայանան, այնքան մեծ կլինի ազդեցությունը։ Իրականում ճիշտը հակառակն է։ Եթե փորձեք ամենուր լինել առանց հստակ պլանի, ձեր ռեսուրսները կծրվեն, հաղորդակցությունը կթուլանա, իսկ արդյունքը աննկատ կմնա։
2: Market Mind.
1: Սկսենք հիմնականից։ Յուրաքանչյուր հարթակ ունի իր բովանդակությունն ու լսարանը։ Facebook-ը հարմար է ավելի հասուն լսարանի հետ աշխատելու համար, մինչդեռ Instagram-ը տեսողական, ոչային բիզնեսների համար է։ TikTok-ը շատ արագ աճող դաշտ է, որտեղ հաջողում են բրենդները, որոնք ստեղծում են կարճ, թեթև ու զվարճալի կոնտենտ։ LinkedIn-ը ավելի պրոֆեսիոնալ միջավայր է, հարմար է B2B շուկայի համար։ Եթե դուք ընտրում եք սխալ հարթակ, նույնիսկ լավագույն կոնտենտը չի բերի արդյունք, որովհետև պարզապես չի հասնում ձեր իսկական լսարանին։
2: Market Mind.
1: Այստեղից բխում է առաջին կանոնը. Նախքան հարթակ ընտրելը հստակ հասկացեք ձեր թիրախային լսարանը։ Որտեղ են նրանք ժամանակ անցկացնում, ինչ են նրանք փնտրում, ինչպես են սպառում բովանդակությունը։ Եթե դուք աշխատում եք երիտասարդների հետ, իսկ ամբողջ բյուջեն ծախսում եք LinkedIn-ում, պարզ է, չեք ստանալու այն արդյունքը, որը սպասում եք։
2: Market Mind.
1: Երկրորդ կարևոր կետը բիզնեսի նպատակի հետ համընկնելն է։ Եթե ձեր նպատակը բրենդի ճանաչելությունն է, TV կամ բիլբորդները կարող են ուժեղ լուծում լինել։ Եթե ձեր նպատակը անմիջապես վաճառքն է, ապա լավ է կենտրոնանալ այն հարթակների վրա, որոնք թույլ են տալիս արագ գործողություն։ Օրինակ, սոցիալական ցանցերը, Google Ads-ը, Marketplace-երը եւ այլն։ Այստեղ սխալվելու դեպքում դուք կարող եք ունենալ շատ դիտումներ, բայց քիչ վաճառք։
2: Market Mind.
1: Երրորդը, պետք է հաշվի առնել բյուջեն։ Հարթակները տարբեր գներ ունեն։ TV գովազդը թանկ է, բայց ունի զանգվածային հասանելիություն։ Սոցիալական մեդիան ավելի մաչելի է, բայց պահանջում է ստեղծագործականություն և շարունակականություն։ Մետրոն, արտաքին գովազդը կամ ռադիոն ունեն իրենց արժեքավոր մոդելները։ Հարցն այն է, որտեղ է ամենամեծ ROI-ն ներդրված գումարի վերադարձը։
2: Market Mind.
1: Չորրորդը, մրցակցության դիտարկումն է։ Նայեք, որտեղ են ակտիվ ձեր մրցակիցները։ Սա չի նշանակում, որ պետք է նույն տեղում լինել։ Ընդհակառակը, երբեմն ավելի ճիշտ է գտնել այն հարթակը, որտեղ նրանք չկան։ Հենց այստեղ ձևավորել ձեր ուժեղ դիրքերը։
2: Market Mind.
1: 5-րդ, փորձարկումները։ Մարքեթինգում չկա մեկ ճշգրիտ ճանապարհ։ Լավագույն արդյունքները գալիս են A/B թեստերից։ Փորձեք տարբեր հարթակներ, փոքր բյուջեներով, չափեք արդյունքները և հետո ընդլայնեք այն ուղղությունները, որոնք աշխատում են։
2: Market Mind.
1: Եզրակացություն. Ճիշտ հարթակը ընտրելը որոշում է ոչ միայն ձեր բյուջեի արդյունավետությունը, այլև բիզնեսի հաջողության տեմպերը։ Հարթակը գործիք է, և այն պետք է համապատասխանեցվի ձեր լսարանին, նպատակին ու հնարավորություններին։ Մի փորձեք ամենուր լինել, եղեք ճիշտ տեղում, ճիշտ պահին և ճիշտ հաղորդագրությամբ։
2: Market Mind.
1: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041-90-90-14։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։
3: Գովաստ.
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են

0: գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Մինչև 75 տոկոս զեղչ Ashley Homes Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75 տոկոս զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Gowast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարակ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark. Start the day fresh with DJ.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ани Чорсне. Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: This is Justin Bieber.

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական եւ գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար եւ մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգով կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլի Իտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
3: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-ում. Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-ում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տրվակապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: հաղթողին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Գովաստ. Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատել է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ։ Հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Gowast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Մենահամերգ։ Չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մրցավազք։ Չէ։ Պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.
6: Marshall FM.

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Chainsmokers.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Կոտրիչ սառույցը, ստացիչ ավելին։ Միայն թիմից ձերկ բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիչ Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
3: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար խնդրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ընտրել ճիշտ հարթակ ձեր մարքեթինգային արշավի համար թեմային։ Բիզնեսները հաճախ սխալվում են հենց այս կետում։ Նրանք մտածում են, որ որքան շատ հարթակներում ներկայանան, այնքան մեծ կլինի ազդեցությունը։ Իրականում ճիշտը հակառակն է։ Եթե փորձեք ամենուր լինել առանց հստակ պլանի, ձեր ռեսուրսները կծրվեն, հաղորդակցությունը կթուլանա, իսկ արդյունքը աննկատ կմնա։
1: Market Mind.
0: Սկսենք հիմնականից։ Յուրաքանչյուր հարթակ ունի իր հովանդակությունն ու լսարանը։ Facebook-ը հարմար է ավելի հասուն լսարանի հետ աշխատելու համար, մինչդեռ Instagram-ը տեսողական, ոճային բիզնեսների համար է։ TikTok-ը շատ արագ աճող դաշտ է, որտեղ հաջողում են բրենդները, որոնք ստեղծում են կարճ, թեթև ու զվարճալի կոնտենտ։ LinkedIn-ը ավելի պրոֆեսիոնալ միջավայր է, հարմար է B2B շուկայի համար։ Եթե դուք ընտրում եք սխալ հարթակ, նույնիսկ լավագույն կոնտենտը չի բերի արդյունք, որովհետև պարզապես չի հասնում ձեր իսկական լսարանին։
1: Market Mind.
0: Այստեղից բխում է առաջին կանոնը. Նախքան հարթակ ընտրելը, հստակ հասկացեք ձեր թիրախային լսարանը։ Որտեղ են նրանք ժամանակ անցկացնում, ինչ են նրանք փնտրում, ինչպես են սպառում բովանդակությունը։ Եթե դուք աշխատում եք երիտասարդների հետ, իսկ ամբողջ բյուջեն ծախսում եք LinkedIn-ում, պարզ է, չեք ստանալու այն արդյունքը, որը սպասում եք։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ կարևոր կետը բիզնեսի նպատակի հետ համընկնելն է։ Եթե ձեր նպատակը բրենդի ճանաչելությունն է, TV կամ բիլբորդները կարող են ուժեղ լուծում լինել։ Եթե ձեր նպատակը անմիջապես վաճառքն է, ապա լավ է կենտրոնանալ այն հարթակների վրա, որոնք թույլ են տալիս արագ գործողություն։ Օրինակ, սոցիալական ցանցերը, Google Ads-ը, Marketplace-երը եւ այլն։ Այստեղ սխալվելու դեպքում դուք կարող եք ունենալ շատ դիտումներ, բայց քիչ վաճառք։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, պետք է հաշվի առնել բյուջեն։ Հարթակները տարբեր գներ ունեն։ TV գովազդը թանկ է, բայց ունի զանգվածային հասանելիություն։ Սոցիալական մեդիան ավելի մաչելի է, բայց պահանջում է ստեղծագործականություն և շարունակականություն։ Մետրոն, արտաքին գովազդը կամ ռադիոն ունեն իրենց արժեքավոր մոդելները։ Հարցն այն է, որտեղ է ամենամեծ ROI-ն ներդրված գումարի վերադարձը։
1: Market Mind.
0: 4-րդը. Մրցակցության դիտարկումն է։ Նայեք, որտեղ են ակտիվ ձեր մրցակիցները։ Սա չի նշանակում, որ պետք է նույն տեղում լինել։ Ընդհակառակը, երբեմն ավելի ճիշտ է գտնել այն հարթակը, որտեղ նրանք չկան։ Հենց այստեղ ձևավորել ձեր ուժեղ դիրքերը։
1: Market Mind.
0: 5-րդ. Փորձարկումները։ Մարքեթինգում չկա մեկ ճշգրիտ ճանապարհ։ Լավագույն արդյունքները գալիս են A/B թեստերից։ Փորձեք տարբեր հարթակներ, փոքր բյուջեներով, չափեք արդյունքները եւ հետո online-եք այն ուղղությունները, որոնք աշխատում են։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ճիշտ հարթակը ընտրելը որոշում է ոչ միայն ձեր բյուջեի արդյունավետությունը, այլև բիզնեսի հաջողության տեմպերը։ Հարթակը գործիք է, եւ այն պետք է համապատասխանեցվի ձեր լսարանին, նպատակին ու հնարավորություններին։ Մի փորձեք ամենուր լինել։ Եղեք ճիշտ տեղում, ճիշտ պահին եւ ճիշտ հաղորդագրությամբ։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Միջնոր հանդիպում։ Շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Music.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23+6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Մենահամեր։
0: Չէ։
3: Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Նոր ուսումնական տարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթանհաղթ 10, կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Մինչև 70% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարներին նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ներարյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ռամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ին կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up? This is Justin Timberlake. Giving you more hit music.

Ուրիշ բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։